0: O kone sharjo telephone. Ixi prasa prisi motora uchwe. Muko pale tine ambeli. Tibeles ya yuma. Tibeles. Musumari. Bule. Matope. Bule.
1: Bule baba.
0: Manake na viona papa papa. Matope kwa tuligipo.
1: Mana usaka ngapi muna ni ya mzuri sana nisha ipenda.
0: Sikrisa. Tuko kupripor motioneri. Aveke milite sa sengangi dolari tu.
1: Tu.
0: Ona pata moto ujwa ikisi prasa prisi.
1: Baba, kwenye na mimi nikamate yangu.
0: Hotapata moto.
1: Kwenye nikamate yangu baba.
0: Aujue ndo moto.

0: ya telefone. Isi prasa prisi moto ga ujwe. Uko pale pine ya mbele. Tibeles ya nyuma. Tibeles. Musumari. Bule. Matope. Bule.
1: Bule baba.
0: Manake na viona baba. Matope kwetu ni gipwa.
1: Bana usaka ngapi, mbona ni ya mzuri sana nisha.